Mpesa agent na kwa imi business yon South Tarawa on top of yeye na network Vodafone kam na meuri ko kaina no ni kareke ari kam kareke mane ira rikin finance store gana kore ki pa Mpesa agent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mane po mane nte tayari a kaina no yeina non nam community yane nai kam ne o ina konan de kam kareke mane nam tayani kare ne mane o po mane ake ya pokoro ya na kon nam customer sina kata urote training ya ke pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapira nam kare kira ke yo pa na ke am ka nga nga ke am daro me ye kata ya po ki ara po no meta pa ane aja kate mane ka riona na ke kapunga na ra patan te mane ku kinta tairian ke kama kina na ya mane ne kapunga na aja tare pon kana ko tau roi pa ku kanti ki paten paisa agent a tare pon ni ara nampa aja ke pona a wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni suwa te nuwa tauana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanuwa ne mewa ipo kin poka mpesa te sakapete te amakuri inanon meom.

Hai pun tema tuan pe ni pus mai rokon dana ni kuna kia kia tangi raki na koiya ke nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 na koiya ngere ko tangi ria pe na kuna na ngora yak na kina wan de dabakan ta ye yo yon banan Maori FM 89.9 ke na tema tuan na tauroi ke an tema tuan ni pus mai rokon na message nara Facebook page PPA Maori FM 89.9 ke ko ngana pe ni kukurei ke nam weekend te yo ke pa na ko kunam ke tau rai nong rai akina ki an panan mauri fm 89.9 din tabakan dai yo

Kupun dey meton rana iyon panan Maori FM 89.9 ke amta inka ya ipon si wo wata pon dikit minis mi angkai ke nang po wanua ke ente tairi kayo. Ke au kantari ngangkai pa kwa pon ipe kakatauro iya ke kasa yero iya nasim ke sibum ke ima nongura ya kinan iya karakini ka uwa mesu ke nama tauro iya inda isiko te ente kuata na kondua iwan te tairi kayo. Ke iya karakini mesu ke au nganapen nakoro iya kanuan na iya aya weekend ta yo yon paran Maori FM 89.9 sina tawroin wa kinako ke yo na tawroin ganden days ko me akunam to korana yo me ron to ware taki poi aitera autangira

Ini ta kanaro na pa kwatauroy ko kana ko amribo sa mega ni pa sa samurai kina kanonte ta pa yeri kite yonte tiara rikan ni kanonte te su te te te te susan kata pore na karawaki kana.

kon ta kataka kiya na te na kon te te pewani karya kon na kon na yata po ade menai pukin te anape ana te sa katapua kin te pongai.

mau de kare sakatori kaki ante sama korwa yo de kapu yara raki de sakaria kapu yara raki de tebeni o tewain aku wati makan de karawa.